Лили, я с каниман Таси. Кошика с часто се? Лав. Лили, турвоч ме кяра, ще бачес.